0: 플로어 능 드라마 역시네 테터리 역시 해야 돼 드라마 역시 여기 고스목이 숨숨숨 야이니 용링버니는 빠버리고 역시 역시 엔터 장게 릴라 때문에 마두 이한 하나 산기 빌라시 싱더사트 잉엘이 오자니 리즈쿠만나 이번에 담메 콜레 마템들이 약 이한 한 번에 거의 군자 아무 것에 대지 마탕 마탕 마탕 마탕 드라마 아시 마칸 마칸 마칸 꿈에 소셜 플레이 포 그리그라시 심 꿈에 담는 거든 꿈에 꿈먹 받기디 심 담먹 받기디 아주 라이크 담바시 이로 인해 심 셀리 대기디 아이디 심 담는 거 봐 심 담먹 보지 심 따디 따바 내셔널 스쿨 오브 드라마 아시 에 마드리 상군에 낭 아드리 상군에 아다르 상군에 하이네 심 딱비 봐 상은 뭐 가다 담바가 마이트 왜 와리시 강의 신기 심 따바 아디 아이 트라이 토레 제마디 아이 인터뷰 시야오레 아디 인터뷰 야암나 마시 비셋뿐 응거들이 브라가 모이들이 브라카이시데다 야암나 쿠션 에라이셈 토비 마 가르잔스나 타방음 돌이방음 모이들이 브라카이시 야암나 세컵 토비 아디 인터뷰 퍼저나데 아이 컹제 바카르든 페스토레 아디부 라이브 티바 하이기드라 아이 컬렉트레 아이 토와이노에트레 아디 까나 리까나 리까나 심탐딩 바기 컹딩 바기 코울랑부도 아디데 오 스마일리 비니 스마일리 비니네 야나 Sanukai Butumbi,
1: Hoi Hoi.
0: Kasham, Holuk Jim, Sanukai Butumbi, my Segi Manak, the Sally, Oza, I like the Tamzegi Matan, my NTSC link a lever. Smatan to me is NTSK Satris, Yo Yo Yo Yo Yam, but then a class looking. The Cisco Dramagi Silver Sigma Manaba, I bet Nagnus, I mean, never Yaba, then Tilpon the Marsh Tag. I was, I mean, the Sally. Long Gaiki Pastor Editor, I do a Pastor Editor. Grizzet come up Pastor with Tamadino, I get the money. And high key was an
1: high.
0: This was I don't have any items again. He's in a paraphrase law law in trouble. A man sangre. A lady, traitor, she dumb. The tether dumb gibbegi, maybe clasking tongue and bore him. Look at you step by step. A tether see dumb, past the habitat diploma, fiery. A dig is some chugidan, some chugidan, some chugidan. Adegi ozagi production habitare class production hagedra avangard ki production hagedra ani makadum haibiare ka kisan sok circle ri santata ko chalu ahe adhi mora kes ki adhi anduri adu adegi prithibi puna manama se khangaba summer bracket ki waiting for godo godo si ulli matamre ne mezero loi vladimir haibam shaki madri ki theater si sum ko menal nishtop te vladimir se sare Aduh, yang lumai besar masih gigi tungan betul mana masih lila si kumlu betegi, aigi life kisihnya si tungan bermula kibran itu kali, si lagi wakalon. Aduh, mana lagi? Aduh, mana sumber ni si kumam betegi, ada nama ini si tapi ingkang si sumber pasti dah, kui ki misteri ya makannya, perlu, nang lawan kan lawan ni nang lila tu sini, kaya teruk. Kau ni, yang tang dini, yang tang dini. Kami kasih gini mending tahu ni, macam tu dah. So sini mui dah. Neng lila yang gini kahai, esok ya, yang sini kahai je.
1: Pamzebukau unina.
0: Si talukoi yang tengi talukoi tu. Ada lila si inau si sih itu pamzebu ni makar yang kahai tu. Oh, yang si kahai tu, neng yang si lawu kahai tu. Ada tanjam si ada na talukoi si matam tu dah alu istisan lagi tu. Matam tu porsu betem sahari, kimi magi mahurci, magi mahurci polis sama inspector ma, ada magi mahurci aini sahari. Ya, nana. Aiy, semua yang lagi platform net kebesi kurai layuang mahep tu. Oh, aduh, gitu platform tu, iya nak lepik. Mai gitu dia sekarang tu, iya matang lepik. Ponti dia mai gitu dia pilih mati dia sekarang. Sesen sesen tu tahu rasa bujuk. Ada buat teruk aku. Ada di lada improvise juga kerja buat teruk. Ada platform itu pun. Ada di matang gap amulai deh. No, ma, aku ini, iya mau ini apa dinas tombram. Kau heman terse, tolan si. Ma, aku ini kita leh. Taflow. Di lada tu sini, tu ying tu ni. Aiy, ni matang tu lagi. Semua lah siam jengling beti am lagi bani. Nanti ki performance pada set pada dia ikhya. Nungai tung tu mantep. Malam ti ozagi su. Matang di theater dah. Yang long tauri.
1: Mayang wayne puri bani.
0: Oh, mayang wayne puri. Ada jengling beti am ikhulam deh. Heh, ada jengsi. Hai nato budegi di. Kui ki matang tu ozagi jen direction tu. Pongnaab jen dulu lelame. Office lelam budegi di. Heh, ayi heh sampai jen. Ayi ozagi ikhulam. Cie muka tak kisah. Cipau kali, aduh syarat pun kaimu hidup. Cipu dah lalu kali ini, cipau. Aiy, ingat gak? Aiy, saya tumpai. Cipu minister se, ini mau gigi. Cipu minister tu, si nang tahu tu, kit itu nama ni apa? Aduh, ini lila tu. Nam dar tambe. Istara macam mana festival si thok macam tu. Aiy, ni cang bodo 1991 ni ini mahuk si. Pastar ya lila. Bang lawu ni apa?